0: نہیں بنایا جا سکے کہ ہر امیدوار بلا رکاوٹ محفوظ اور دشواریوں سے قطعی پاک امتحان کے عمل کا تجربہ کرے۔ دلی سے پریا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون کے آنگن میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر پی بی جی سالیڈریتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ میزورم کے گورنر جنرل وی کے سنگھ جو اس مہم کے سرپرست ہیں بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ سالیڈریتھن شہریوں اور مسلح افواج کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، جسے فوجیوں کے لیے دوڑ، فوجیوں کے ساتھ دوڑ کے تصور سے رہنمائی ملی ہے۔ حقیقی ہیرو بھارت کے مسلح افواج کو تعاون کے موضوع پر مرکوز یہ تقریب فوجیوں کے اخلاص، ہمت اور قربانی کے تئیں خراج عقیدت تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ شہریوں کو ان کے ساتھ سرگرم شراکت داری کے ذریعے یکجہتی کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تلنگانہ پولیس نے ریاست بھر میں بچہ مزدوری اور بچوں کی ٹریفکنگ کے خاتمے کے مقصد سے شروع کیے گئے ایک مہینے تک چلنے والے آپریشن مسکان 12 کے تحت 6,307 بچوں کو بچا لیا ہے۔ یہ کارروائی پچھلے ماہ کی پہلی تاریخ سے 31 تاریخ تک جاری رہی۔ اس کارروائی کی قیادت خواتین کے سیفٹی ونگ نے کی، جس کے لیے اس نے خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے، لیبر محکمے، صحت کے محکمے، بچوں کی بہبود کی کمیٹیوں، بچوں کے تحفظ کے ضلع یونٹوں اور رضاکار تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 124 سب ڈویژن ٹیموں کے تقریباً 620 پولیس اہلکاروں نے اس میں حصہ لیا۔ قوانین اور طریقہ کار کے متعلق تربیت حاصل کرنے کے بعد ٹیموں نے ان مقامات پر چھاپے مارے جہاں بچہ مزدوری عام ہے۔ اس میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈز، مندر، اینٹ کے بھٹے، مکینکوں کی دکانیں، تعمیری مقامات اور چائے خانے شامل ہیں۔ بچائے گئے بچوں میں سے 5,737 کو ان کے اہل خانہ کے پاس بھیج دیا گیا، جبکہ 570 کو بچوں کی دیکھ بھال کے مرکزوں میں بھیجا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ گجرات میں محکمہ موسمیات نے آج 6 ضلعوں کے تمام علاقوں میں بہت تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ان ضلعوں میں موربی، سریندر نگر، راجکوٹ اور احمد آباد شامل ہیں۔ بارش کا یہ سلسلہ اب سوراشٹر کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس سے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر پانی بھر گیا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے کی ایک رپورٹ۔
2: گجرات میں بہت تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اب مانسون کل سے سوراشٹر کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس سے کئی ضلعوں میں بارش کا پانی بھر گیا ہے۔ موروی میں سب سے زیادہ 8.5 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے نشیب علاقوں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے اور معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ انتہائی تیز بارش کی وجہ سے 20 آبی ذخائر اپنی سطح سے اوپر بہ رہے ہیں۔ تیز ہواؤں کے پیش نظر ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے 2 دن تک سمندر میں نہ جائیں اور پورے گجرات کی تمام بڑی بندرگاہوں پر مقامی احتیاطی سگنل نمبر 3 جاری کیا گیا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھونڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال میں بتدریج بہتری کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، تاہم حکام بدستور ہائی الرٹ پر ہیں کیونکہ دریاؤں میں پانی کی بلند سطح اب بھی مہاندی کے نشیبی علاقوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نشیبی اضلاع کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پاڑا اور کھوردہ کے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، جہاں سیلاب کا پانی ابھی مکمل طور پر نہیں اترا ہے۔ کیرالہ میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے باعث معمول کی زندگی متاثر ہے اور کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی موسمیات کے محکمے نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آئندہ 7 دنوں کے دوران وقفے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ان دنوں جاری جنوب مغربی مانسون کے دوران سیلاب کی صورتحال سے متاثرہ ریاستوں کو تعاون دینے کی غرض سے قدرتی آفت کی صورت میں بندوبست کے ریاستی فنڈ SDRF کے مرکز کے حصے سے 2,117.85 کروڑ روپے پیشگی جاری کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ 7 متاثرہ ریاستوں میں سے ہماچل پردیش، اڑیسہ اور ناگالینڈ کو مالی برس 2026-27 کے لیے SDRF کی پہلی قسط پہلے ہی موصول ہو چکی ہے۔ دیگر ریاستوں میں اروناچل پردیش، آسام، گجرات اور مہاراشٹر شامل ہیں۔ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मजीद तेज़ करने की धमकी दी है और कहा है कि जब तक ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद नहीं करता और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आता, अमरीकी हमले जारी रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने एक ताज़ा सिक्योरिटी जारी करते हुए मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी शहरियों से कहा है कि अगर कशीदगी में इजाफा हो तो वह खित्ते को छोड़ने पर

0: کریں یا فوری روانگی کے لیے تیار رہیں۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات اب غزہ اور لبنان تک بھی پہنچ گئے ہیں، جہاں حماس کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ جنگ بندی کے فریم ورک کے تحت ہتھیار ڈالنے کی آمادگی ظاہر کرنے کے باوجود اسرائیل نے نئے حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اسرائیل کے اہم بنیادی ڈھانچے اور مغربی ایشیا میں موجود امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ بھارت گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغوں سمیت کل 39 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے لیے تازہ ترین تمغہ گلویر سنگھ نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 5000 میٹر کی دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ مکے بازی میں بھارت نے سونے کے 7 اور چاندی کے 3 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مکے بازوں میں پریتی پوار، جیسمین لمبوریا، ساکشی چودھری، پریا گھنگھاس، اروندھتی چودھری، سچن سیواچ اور انکش پنگھل نے سونے کے تمغے جیتے۔ جادو منی سنگھ، لولینا بورگوہین اور نریندر بیروال نے اپنے متعلقہ زمروں میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ بھارت نے پیرا ایتھلیٹکس میں تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ مردوں کے شارٹ پٹ F57 مقابلے میں سمن رانا نے سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ شبھم جوئل نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں خواتین کے سنگلز کے خطابی مقابلے میں کل صبح بھارت کی تنوی شرما کا مقابلہ ویتنام کی عالمی نمبر 21 کھلاڑی تھوئی لن سے ہوگا۔ تنوی سیمی فائنل میں چینی تائپی کی کھلاڑی ہوانگ یو حسن کو 21-17، 21-11 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچی ہیں۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ شمیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے آندھرا پردیش میں وزیر اعظم کے ہاتھوں مختلف پروجیکٹوں کے افتتاح کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، وزیر اعظم مودی نے آندھرا پردیش میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم آج نشہ مکت یوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کریں گے۔ پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل کو صدر جمہوریہ کے ذریعے منظوری دیے جانے کی خبر کو اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں کمی کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک اور اہم سرخی ہے، مشرق وسطی کے حالات سنگین، امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری انخلا کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ دلی، اتر پردیش اور بہار کے لیے آج موسلادھار بارش کی محکمہ موسمیات کی وارننگ کی خبر بھی بیشتر اخباروں میں نمایاں ہے۔
0: اور اب خبرنامے کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے ملک گیر نشہ مکت یوا مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیٹ پی جی 2026 امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امیدواروں سے زور دے کر کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ تلنگانہ پولیس نے بچہ مزدوری اور ٹریفکنگ کے خاتمے کی غرض سے شروع کی گئی ایک مہینے تک جاری مہم کے بعد 6000 سے زیادہ بچوں کو بچا لیا ہے۔ گجرات، اڑیسہ اور کیرلم میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے 6 ضلعوں میں تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी दिल्ली है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य रचने का तात्पर्य समाज को दिशा और दशा देना ही नहीं होता, दूसरों के लिए खुद एक उदाहरण बनना भी होता है। एक लेखक बहुत बड़ा हो जाने के बाद अपनी आत्मकथा कहने की ख्वाहिश रखता है। वो बहुत विरले होते हैं जो दूसरों के जीवन को अपनी रचनात्मक कथा बनाते हैं। विष्णु प्रभाकर एक ऐसे ही रचनाकार हैं जिनका समूचा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहा, यहाँ तक कि अपने शरीर का हर एक अंग तक उन्होंने दूसरों को समर्पित कर दिया। साहित्यिकी के इस अंक में आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर अपना जीवन पराई कहानी, विषय पर उनके सुपुत्र श्री अतुल प्रभाकर से भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे।
3: कोई भी लेखक इतना ज्यादा, वह भी लगातार, वह भी स्तरीय कैसे लिख सकता है? यदि यह जानना है तो हमें विष्णु प्रभाकर जी की रचना वृत्ति और कृति को समझना पड़ेगा। विष्णु प्रभाकर हिंदी के यशस्वी साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे मानो

0: ہی اپنے آپ میں.
1: تو پھر میں جو ہے پھر اس پر نندن کے سمپادک جو ہوتے تھے جے پرکاش بھارتی جی, انہوں نے مجھے بہت پروتساہت کیا. وہ مجھے بہت مانتے بھی تھے. اپنے منہ سے میں کیا کہوں, انہوں نے بہت بڑی سبھاگار میں کسی شاید بلغیرین ایمبیسی ان دونوں کروائے تھے, کروا کرتے تھے سانسکرت کارکرم. انہوں نے یہ بول دیا کہ اگلے 20-25 ورس کے جو شریشٹھ کوی ہیں وہ دیویک رمیش رہیں گے بال ساہتیہ میں. اب یہ ان کا کہا ہوا ہے, میرا کہا ہوا نہیں ہے. اس کو لے کے بہت سارے لوگوں کو وہ ہو گئی, لیکن بہت سارے لوگوں کو اس سمے بڑی تکلیف ہوئی تھی سن کر کے. وہ تو مجھے کم بہت سی کم عمر میں سرجناتمک ساہتیہ پہ سوویت لال نہرو ایوارڈ ملا پہلا, اس سے بھی ہوئی تھی کچھ لوگوں کو, لیکن خیر وہ الگ بات ہے.
0: جی جی.
1: تو بس اس کے بعد جو ہے میرا پہلا بال کویتا سنگرہ جو نکلا, جوکر مجھے بنا دو جی, وہ 1980 میں چھپا. اور پہلا کہانی سنگرہ دھور سا دور کسان, ان دنوں میں تھوڑا سا لوک کی طرف بھی جھکا ہوا تھا.
0: جی جی.
1: ویسے آج تک بھی مجھے لوک سے طاقت لینے میں بڑا اچھا لگتا ہے, کویتاؤں میں بھی,
0: لوک ساہتیہ میں تو ہماری جڑیں ہوتی ہیں, ہماری روٹس ہوتی ہیں,
1: بھاشا کے استر پر بھی, شبداولی کے استر پر بھی. تو وہ چھپا 1984 میں, بس وہ چل نکلا تو چل نکلا,
0: سفر چل پڑا. گھڑی ہم سے کہہ رہی ہے کہ کاریکرم کا وقت ختم ہوا ہے, لیکن ڈاکٹر دیوک رمیش سے ہماری بات چیت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. تو لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے بات چیت کو یہیں ویرام دیتے ہیں. اگلے کڑی میں ایک بار پھر سے ڈاکٹر دیوک رمیش سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے کاجل کو اجازت دیجیے. نمسکار.

0: شرح ترقی سے متعلق اس تخمینے سے بھارتی ریزرو بینک کے اس سے پہلے کے تخمینوں میں بہتری ظاہر ہوتی ہے، جو جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے کم سطح پر تھے۔ دلی حکومت نے قومی راجدھانی خطے کی جیلوں میں بند قیدیوں کی غیر طبعی موت کی صورت میں ان قیدیوں کے قانونی وارثوں کو معاوضہ ادا کرنے کی اسکیم کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس بارے میں دلی حکومت کے داخلی امور کے محکمے نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس اسکیم کے تحت خصوصی حالات میں 7.5 لاکھ روپے تک کا معاوضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیل افسران یا عملے کی جانب سے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، طبی یا نیم طبی عملے کی لاپرواہی اور قیدی کی خودکشی کے معاملوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا معاوضہ طے کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اسکیم انہی معاملوں پر نافذ ہوگی جہاں دلی کی کسی بھی جیل میں نوٹیفیکیشن کے اجرا کی تاریخ کے بعد کسی قیدی کی غیر فطری موت ہوگی۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے رہنما خطوط کے مطابق نوٹیفائی کی گئی اس اسکیم کے نہ صرف مخصوص حالات میں متاثرہ کنبوں کو بروقت راحت پہنچائے گی بلکہ انتظامیہ کی جواب دہی میں اضافہ ہوگا۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کل کیے جانے کے لیے سبھی تیاریاں مکمل ہیں۔ بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں منجال پور اور مدھیہ پردیش میں دتیا میں پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہو جائے گی۔ انتخابی کمیشن نے تینوں ریاستوں میں خوش اسلوبی سے گنتی کرائے جانے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ آسام میں مردم شماری 2027 کے تحت خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن آج شروع ہو گیا۔ شہری اب اس کے لیے بنے پورٹل se.census.gov.in پر کنبوں اور ذاتی معلومات آن لائن طریقے سے درج کر سکتے ہیں۔ خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کے عمل سیلف انیومریشن کا مقصد لوگوں کو ان کے گھروں سے ہی معلومات فراہم کرنے کا موقع دینا اور مردم شماری کو زیادہ شمولیاتی، آسان اور شہریوں پر مرکوز بنانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: خود ہی ذاتی معلومات کا اندراج کرنے کا عمل سیلف انیومریشن 16 اگست تک جاری رہے گا، جس کے بعد 17 اگست سے گھروں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا جو 15 ستمبر تک جاری رہے گا۔ مردم شماری کے دوسرے مرحلے کے تحت اندراج کی گئی معلومات کی تصدیق اور توثیق کی جائے گی۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: مدھیہ پردیش کے اجین میں پوتر ساون مہینے کے پہلے پیر کے موقع پر کل بھگوان مہاکالیشور کی شرون یاترا نکالی جائے گی۔ چندراؤ ماؤلیشور کے روپ میں بھگوان مہاکال کی روایتی پالکی نکالی جائے گی، جس سے عقیدت مندوں کو ان کے درشن کا موقع ملے گا۔ مندر انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ عقیدت مندوں کی سلامتی اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل ٹیمیں اور 24 گھنٹے ایمبولنس خدمات تعینات کی گئی ہیں۔ بھارت میں کوئلے کی پیداوار کی شرح ترقی پچھلے سال جولائی کے مقابلے اس سال 7.51% رہی۔ کوئلے کی وزارت نے بتایا کہ ملک میں اس سال جولائی کے دوران کوئلے کی مجموعی پیداوار عارضی اعداد و شمار کے مطابق 6,57,50,000 ٹن تک پہنچ گئی۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے مہینے جو کوئلہ بھیجا گیا ہے اس سے جولائی میں 17.34% کی سال بسال شرح ترقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بارے میں فوری اقدامات کریں۔ یو کے پی این پی کے چیئرمین سردار شوکت علی کشمیری کی قیادت میں ایک وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں کئی میٹنگز کا انعقاد کیا۔ وفد نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریاں پوری کرے اور شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال بند کرے۔ وفد نے ان لوگوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جنہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ وفد نے مقبوضہ علاقے میں انٹرنیٹ اور ٹیلی مواصلات خدمات کی بحالی، کرفیو ہٹانے اور بین الاقوامی میڈیا نیز انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں پر سے پابندی ہٹا کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہیں رسائی فراہم کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ میں سیلاب کا پانی بتدریج گھٹ رہا ہے، تاہم شدید متاثرہ ضلعوں کی صورتحال کو اب بھی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ پینے کے پانی کی قلت، فصلوں کے شدید نقصان اور مکانات کی تباہی نے سیلاب سے متاثرہ کنبوں کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اڈیشہ کے بیشتر حصوں میں 5 اگست تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اڈیشہ میں سیلاب کا پانی بتدریج کم ہو رہا ہے، تاہم سب سے زیادہ متاثرہ بالاسور، بھدرک اور جاجپور ضلعوں کے لوگوں کو اب بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پینے کے پانی